0: nohe ísť na vábené sejo meče. Ma penčes môže to, nich riechte človek popije, tkú pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja, ja, viem, oko hreta riač dobrej.
0: Hrem nôtr kelnerci se prou zmiera mudy.
2: Hej, vo špľude, ne si zmyšľavať, vidíš, to nemám cajta, chytro, reci!
0: Nankar malo cajta, zaraz myslit ne pusti se, zmotim zaradne, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, zavalu! Mama, je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, myslim jet, pum v porami.
4: Lekoha po dohin cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi kuhre.
0: Hre, hre, chudi čuret.